0: sioni pelu. Uwe mwenje ya. Waru tamakonga.
1: Jamitu mbwana, jamitu, jamitu. Yo.